memo wa manye se baby of idye deye hello 101.5 Anopeye ni ya wina bu mpuni mpuni ya uwa wudofo Unu ya wadinyi na elda osei Anopeye zumpaye bena mebo mimao Ye wutumi ya dinyi na ye Manu bura jini ntiasi yesono Michinya michwe diapo

0: Onyame tumfo ne de me da wase wo Yesu Kristo de mo.
1: Amen.
0: Awurade a wonni mo akoma nyinaa mu.
1: Oh.
0: Ene obi bia wo bia na koma mu.
1: Oh.
0: Mo ase Awurade hu mbo na jimi. Awurade je no wo Yesu de mo.
1: Oh.
0: O tirseni a wo be fie so ba de selfo. Awurade je no wo Yesu Kristo de mo. De wa mena ni so akere wo se Awurade. And the mati was sem. And the mati was di. Radi yanakuma swa di man wo Yesu Christo di emo. Me pampa yese. One word one matu sunyina no. And let them wani, mwani jie, nwani da swa. Emrem wo Yesu Christo di emo.
1: Amen.
0: Was self one in shishe di emi tem. Di wa yadi ya sani ya di.
1: Amen.
0: Di kwa dana bi danu swa radi yifru wo Yesu Christo di emo. Di umfibi hanwo. Me tutu wo Yesu di emo.
1: Amen.
0: Me mwobi biara fa hudie. Ma wujien sani. Me tie fu nyinara. Radi nyanku pome da wasi suwa tie.
1: Oh.
0: Yesu Christo dinka sienum and ye bompa ye. Amen.
1: Amen. Oh, Satemu dakes in the bar. I've got my mission, what it? Yamian in Papa King Yamisamano pay. Yeah, a crossroad, Yanipanio.